0: どこで聞いているか教えてください。私たちのメールアドレスはフラメンコラディオアットマーク rtva.es です。フラメンコの故郷から世界にフラメンコを放送しています。
1: Desde Andalucía, flamencoradio.com.
2: Antología del cante gitano de nuestra tierra. Al cante, el borrico de Jerez. Guitarra, Parrilla de Jerez. Soleá.